0: Uno voy, voy. Yo. Hola, es papi. Yo. Tuopa nyt sitä kahvaa.
1: Ansaitsette joku Crean peasen. Niin.
0: Lintupaistin.
1: Lintupaistin.